0: Siddirme, siddirme jeg gatt.
1: Dag en nacht, van smares tot saufes. Elke sekund, elke minuut, Ajoen Music.